0: Arısı 9. ayının 14. günü devletimizin 3. Meňe üskünü ulaş, davalaş üskünleri ölçümünü ilan kılışını tasdikledi. Bu dünyadaki tunji sun'i akıl tekniksi arkalık meňe elektr efekti sallık malumatını bir taraf kılıdıgan meňe üskünü ulaş, davalaş üskünüsü mesulat ölçümü. Yeni ölçem, kiler yili 9. ayının 1. gündün başlap resmi yolgu koyuludu.
1: Әмді ұзын сәпәр рухини дауымлаштырып, гүліні сәпіріге атланайлы маузулы қәвірімізнің, Қызыл армия ұзын сәпәрді бесіп өткен мұхим жай, Шаңжан ұрышы үзбәрген жай Гуанши деген қысмей дейқтанлады болуды. 1934-й елі қышта мәркізі Қызыл армия ұзын сәпәрді Гуаншидың өткен. 19 күнде Қызыл армия ұзын сәпәрдігі ән кәскін жан болған Шаңжан ұрышыны баштын кәчірген. Гуаньян Шинью, Чуанчжу Чаушанпу, Шэнгэн Гуанхуапудын ибарат 3 чоң базада нәтчі 10 мың қызыл армия командир жаңчылары қан кечіп жаң қылып, дариядын өтіш линиясыны бәрпа қылып, Чонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті вә Мәркізі қызыл армия асасы күчінің Шаңжан дариясыдын өтішігі капалатлы қылған. Қызыл армия ұзын сәпәр Шаңжан ұрышы хатері сарайының башлығы Джу Юньлян мұндақтады. Мәркізі Қызыл армия ұзын сапарға атланған чағдығы 86 мыңдың артық адамдың, бірақла 30 мыңдың артық адамға азиып, ерімдің көпірі Қызыл армия жаңчыларының құрбан болуш бәділіге дүшмен орынлаштырған 4-інші қамал линиясыны бөсіп өтіп, инқылапның таянч күчіні сақлап қалды. Қызыл армия ұзын сапардегі Шаңжан ұрышы хатер сарайға анч ирақ болмаған Гуанши өлкісі Гуйлин шәрі, Чүнжу найысы Сайван базыры Маужушан кентіде 300 модын артық ердігі үзім еғіш пәсіліні күтіп алды. 45 жашлық Ван Дали кенттігі үзім өстіріш чоң айылысы. Бұ 2002-й елыла чақырқа аваз қошып, алды білән 3 мо ерді үзім өстірді. Ван Дали мұндақтады. Hazır 7-8 xil yeni sort östürdük. Ən yeni sort 15-ci numarlıq üzüm. Bu sortunu östürüş nəyətə asan. Onun üstügə adam küçü az getirdi. Onun meyvesini şalanlı diş hacətsiz. Hazır Mavcuçan kənti əslihəlik yezi iyiliki boyuca ülgü körüstüş bazısı qurublu qalmay, yana ətraptiki yurttaşlarının 3000 modun artıq yərgə üzüm östürüşüqü türütgü boldi. Сайван базыры Нәйе кәнті партияй башияч екісінің шөжесі Ван Жүнрүң мұндақтады. Қызыл саяхат еліп кәлген yolçula иқымығы тайынып, үзімчілік кәсіпі білән езі саяхатчілікі бір-біріні ілгірі сүріп, дейқаланың кірміні ашырып, бейешедікі алтын мейвеге айланды. Ван Жүнрүң мұндақтады. Hazır biz östürgen üzümle organik oğut ve tuprakka, şundakla temitip suğuruş tekniksiga mas keledi. Tal barını astıdı bolsa, toxu, yerlik ördek, gaz baxtuq, kırmımız xeyli yaxşı. 1934-cü yili 13-cü ayda Qızıl Armiya uzun səpərdə Güylin şəhəri Şinən nayisi Xuacang Yauzu yezisi arqılıq Kunu tağ paslıdın halqıb ötken. Bugünkü kündə Şucay əla süpətlik tağ dərya baylıqı bilən Qızıl mədəniyyət baylıqını birləşdirib, özgəcə Qızıl mədəniyyət sayahat kəsib topını şəkilləndirdi. Хуачжаң Яузу езісі Лонтанчжайда сәхра арамгахи вә пұрала қоналғысы тежарты қылыдыған Фән Ючин яқында әрқайсы жайлардың кәлген тәткиқат өмәкләріні күтіп еліш білән алдыраш болып кетті. О, Қызыл армияның Куны тағы пасылыдың өткенлікі тоғырсыдегі хикайыны 10 ел сөздеген болсымы, лекін әр қытым сөздегенде ең тәсиратқы егі болуды. Фән Ючин мұндақтады. Бұй әрге келіште мұшында Қызыл орылаба. Uzun səpər ruhi, əməliyyətdə boşaşmaslıq ruhi. Minəncə, biz bu xil ruhni cari qıldırışımız gərək. Güylin şəhərlik yezi iyiliki, yezi idarısının başlıqı Yangcın Şən mundaqdadi. Güylin şəhəri şəhər yezilarının yuğurma tərəqiyyatını bir tutaş pilallab, yezi kəntlərinin omumyüzlük güllünüşünü ilgiri sürüb, yezi iyiliki bilən sayahatçilikini birləşdürüb, çonqır tərəqi qıldırıb, məmlikət boyca istirahat yezi iyilikidiki noxtuluq naidin üçünü qurub, Bir türküm yezi kent sayahat nadir liniyelerini bərpa qılıb, dehqanların kirimini aşırışdiki moyim yolğa aylandı.
0: Stansımız qəvri. İran İslam İnqilabi Muhafizat qismi Deniz Armiyası 9-cu ayının 14-cü günü bayanat ilan qılıb, mındaq dedi. Argaya namlıq dərəcədən taşqırı may paraxoti Ormuz boğuzunun cənibidiki çəklənən rayondan ötməkçi bolğanda su minasığı tegib partlap getdi. Ot üçürüş hərkəti muvaffaqiyyətli olmaganlıqdan paraxot ot apitiga petip qaldı. Bayanatta munula ta'kidlandi. Bunundan ilgari bu qonunsiz qatnash liniyasining xatiriga ogohlantirish berilgan. Muhofizat qismi dengiz armiyasi Ormuz bo'g'izining qamal qilinganligini hamda davomliq Iran tarafining aqli boshqurishida bo'ladiganligini aniq chaqirdi. Amerika armiyasi markaziy qo'mondonlik shtabi Iranning aloqador paroxod su minosiga tegib ketdi degan so'zini inkor qildi. Iran Hormuzgan o'lkasining amaldori shu kuni Pars qo'ltiqidagi Korgan porti atrofiga joylashgan ikki beliqchi kemasining shu kuni kechda dushman tarafining uchqichsiz aeroplanining hujumiga uchirganligini, kemadagi nurg'un beliqchining yo'qolib ketganligini, navbatda qutqizish harakatining qanot yoydirilganligini bildirdi. Paraxotlarni izqoqlash uchurida ko'rsatilishicha Hormuz bo'g'izida o'tgan haftaning oxiridagi ikki kun ichida paraxotlarning kundalik yurish miqdori ozayib ketgan. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Sajjabbarov.